bist, wohl mir nicht hier und am Maid. Geht er mir? Weil am Bad, schau ab, ein bisschen schild am Maid. Du bin die. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды. Дәлменде ешкім сырламайды.